0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km.

čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški zemlje.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza vam često predstavlja i muzičke novitete. Ovoga jutra imat ćemo dva muzička noviteta, pa da čujemo koji je to prvi.
2: RB premijera.
1: Matija Cvek objavio je novi singl Nisam taj, pjesmu koja je do svog konačnog izdanja prošla dug i zanimljiv put. Za ovu pjesmu dugo smo tražili pravo rješenje. Pjesma je kroz godine napravila puni krug, prošla kroz različita demo izdanja, a na kraju se vratila kući. Nadam se da će publika i eter zavoljeti. Zove se Nisam taj, ali ja sam potpuno njen i ona je moja, kaže Matija Cvek. Zabavna, bendovska, drska i plesna Nisam taj donosi Matiju u nešto razigranijem i energičnijem izdanju s refrenom koji se brzo uvlači pod kožu. Iako nazivom poručuje Nisam taj, Matija priznaje da je s ovom pjesmom povezan potpuno.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spava.

Pusti volan čovjeka, nek zaradi štrucu, joj. Ja, jesi ti nekakav... Reću to ja, njom dolazi, on često brzo. Sve ću ja reći šta ti njemu radiš. Sad se ga zakinu, dva je sfelingi. Evo nas ponovo u 13.01, potrošili smo jedan sat, idemo trošiti ovaj drugi. Vibra broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Ema Haluša je pitala, jel vam gost donio šta? Pa sam ja napisao, jest, kaže, pa stvarno nije fair, mogu je makar jednu milku donijeti. Rekao, znaš šta, Mahalušo, nisu više gosti kao što su nekad bili, sad gosti dođu i ti njima spakuješ poklon kad pođu. Nema više da oni donesu. Razumiješ, novo vrijeme. Moraš se naučiti na ove nove folove. I prvo se najave, ne možeš je bez najave. Nego se najave, ti im poklon spremiš kad krenu u kući i onda je sve okej. Okay. Idemo do Izete, kaže Izeta. Veliki pozdrav za vas od Raja iz Maxija firme, a poseban pozdrav ide za našeg DJ-a Zehru, što nam svaki dan pušta muziku. Sa pjesmom Enes Begović Kona na bunaru. Pa što tražite ovdje pjesmu kad vam DJ Zehra pušta? Zehra, ajde im ti pusti Enesa Zehra. A mi ćemo neku drugu od Enesa, šalim se. Ide Kona na bunaru. Dino je sa nama, pozdrav iz Forcajma. Za sve slušalce i vas naravno. Enes Begović, ja ovdje sreće nemam. Iz Forcajma. To mi nešto baca na menjačku. Garant. Nermin je sa nama, pozdrav ako može pjesma Dino Merlin Godina vrela. Može, Arane, sutra ujutru jutarnjem programu slušaj. A jel, evo kaže režija ide jer je sa Haldom duet. Umal te ne narezili. Moj Nermine, vidiš ti to. Ko kad nisam ja načitan ovi. Hajmo dalje. Nijaz, okej, okay, umoran sam, smrti se bojim, Šaban, može lo? Ići će pjesma, ali nemoj Nijaze plakat. Moje živote, umoran sam, a smrti se bojim. Jedva druže, na nogama stojim. Biće i ta pjesma, ali pod uslovom da ne plaćete. Kaže Eso, selam za kolege na površinskom kopu Kakanj, posebno selam i vozača firme Junuzović Kopeks, muzička od Huleta kroz crveno. Aha, dobro. Jedna semaforska, znači, kroz crveno. Evo nam i Mehe, pozdrav za vas, Dragana Mirković, Vjetrovi tuge. Palma još tipka, nećemo je dirat. Selma je sa nama. Pa može li pjesma neka od Jasmina Muharmovića stara? Može, bit će Selma. Biće Selma nešto od Jasmina Muharmovića i Selma. Ne naginji se kroz prozor. Alma kaže, nek ponesu to što... Može li Hakala Kafanđe otvori kafanu? Može, ide Hakala Kafanđe otvori kafanu. Eto, fino. Vidiš što su nam telefoni danas mirni, fini ovaj... Neće da se troši pred vikend. Idemo mi dalje. Malo priče, puno muzike. Viber broj 061 7675 92.

0: I tako malo pomalo mi preslušavamo vaše muzičke želje, pa malo tražimo posao za vas i došli smo do 13.40. Ja u najavi pa i u prvom bloku rekao, nemojte odmah na početku rafalat i sad ste se vi istrošili sto da se plaćaju ove Viber poruke, ovaj, i došli smo do 3.4 u ovom bloku. Viber broj dalje 061-767-592, telefon je 032-783-552-553. Alma pita, a gdje je Šaha? I mi se pitamo i evo ja je pozivam da nas pozove naša vjerna telefonska slušateljka. Ako nas sluša, neka nas nazove pa da čujemo. Jablani se povijaju, jel? Idemo do Emina. Kaže Emin, veliki pozdrav za sve slušalce, a poseban pozdrav za druga Selmira koji se slomi na poslu praveći stranicu od jedne Škode. Pjesma od Rize Hamidovića, Otkrite mi ruke do lakata. Lijep pozdrav. Dobro Emine. Almir je sa nama, pozdrav iz njemačke ekipi i sugrađanima Breze. Ado Gegaj Bosanac, ako može pozdrav Almir. Ado Gegaj Bosanac. Bio je, čini mi se, Ado Gegaj malo prije sa jednom od svojih pjesama, ali ovaj, vidjet ćemo nekad kasnije možda da bude i Ado Gegaj Bosanac. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
1: Halo,
0: da?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može li jedna muzička?
0: Može, izvolite.
1: Sluba Radovanović, Kad muškarci plaću.
0: Iš.
1: A može li jedan i pozdrav?
0: Može.
1: Lijep pozdrav iz Brezi za Švedsku.
0: Za Švedsku?
1: Da.
0: Nećemo reći kome?
1: Ne.
0: Samo Švedska?
1: Švedska.
0: Jesi se osigurala, svaka čast.
1: Ajde, čao, prijatno.
0: Čao, prijatno. Idemo i do ese. Sada kaže, sad jedna maksu za mog komšu, ali od Zehre Baraktarevića, moj Aljo. Biće i ta pjesma. Da vidimo. To bi otprilike bilo to za što se tiče poruka do sada. Evo imamo, čini mi se, još dok ja pričam ovako, imamo još jedan poziv. 552 je sa nama. Halo, halo.
2: Halo, čekao opet ja.
0: Izvolite.
2: Može li pjesma Da su mene 22?
0: Može, ide pjesma za vas. Ide,
2: za mene
0: ide.
2: I za mog pasu.
0: Za tebe i?
2: Mog pašu.
0: Ide za tebe i pašu pjesma Da su meni 22.
2: Hvala, divli, ugodno popodne.
0: I vama sretno i veselo. Eto, vikend je pred nama, pa iskoristite, kažu da će u nedjelju biti jako lijepo vrijeme, temperatura i do 31 stepen. To je već ona ljetna temperatura, pa možete već planirati, kaže, bit će pretežno sunčano vrijeme. Možete već planirati tako, evo, jednu laganu šetnju, pa malo piknik, neko sjedanje na livadi uz potrčić i tako to, jer bit će lijepo vrijeme. Eto, to vam je moja preporuka, a vi sad znate bolje nego ja šta želite. Majda je sa nama, pozdrav za vas i slušalce. Miroslav Iliš, djevojka iz grada LP. Majda, LP i za tebe, Majda. Viber broj 0617-767-592. Slušajte muziku jer ste vi tako zaiskali.

Ah, moj Aljo, još jedna od vaših muzičkih želja u polku podnevu Radija Breza. Idemo dalje, lagano trošimo ovo vrijeme, ostalo nam je još neki 46 minuta ovog kontakta dijela do 15 sati, što implicira da je sad 14.14, tako, samim tim. Viber broj dalje 0617-67592, telefoni 032-783-552 i 553. Ajdi nam piše, kaže, pozdrav za Husniju što se voza u kombiju s pjesmu Stan, mladosti stani, Zoran Kalesić. Pa nam Sanel piše, kratko jasno, Asim Bajrić, sudbina. Dobro. Evo nam i Šačira, Šačire, pozdrav za Almu i Nerce ekipu i sve slušatelje, pozdrav od Šačira iz Reumala, Banje, muzička Arifa Tepić, volio bi, volio bi. I tu je i jedna fotografija. Dobro, to bi bilo to otprilike. Dakle, Šačko, mi ti želimo da budeš, da ozdraviš i budeš vedar, čio, zdrav, spretan, okretan. Sedin je sa nama, pozdrav, može li pjesma od Šabana Šaulića, Elena? Biće i Šaban Šaulić, Elena. Pa evo ja kako govorim da je sve zadnji put, zadnja poruka, dolaze, Džemal je ponovo.

0: Najbolji muzički mix RB Radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Brez, ovoga puta za petak, 22. maj 2026. godine. Petak, kraj radne sedmice, početak vikenda i ono što vam mi želimo, a to jeste ugodan vikend. Mi se čujemo ponovo u ponedjeljak ujutru u 7 sati u jutarnjem programu.

0: Marketing.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Marketing.
1: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postaviti

ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna i od svega